0: 深秋进补季，虫草正当时，藏文堂野生冬虫夏草滋补送礼两相宜。
1: 大家好，我是范大姐。中老年人滋补养生，吃点虫草是好事，但是千万别花冤枉钱。吃虫草我推荐藏文堂，品质好，价格还实惠，抵抗力差，容易疲劳，每天一根泡水炖汤，温补不上火，精气神自然足。我自己也在吃，你也可以试试看。
2: 好虫草选那曲，好虫草吃头茶。藏文堂野生冬虫夏草源自西藏那曲核心产区，色泽黄润，虫体饱满，品相佳，营养全，活性高。藏文堂一根吃得起的野生好虫草，根根黄金品质，根根实惠价格。金秋滋补正当时，藏文堂好礼酬宾，感恩献礼，特优级野生冬虫夏草经报价89元每克起，规律养护，持续调理，包月礼盒仅需1616元。纳曲虫草王系列，买50克送10克，再送虫草酒一箱。好草趁早囤，实惠不等人，同品质同规格，看得见摸得着，货比三家就选藏文堂。藏文堂全省门店同步聚会，赶紧扫描二维码了解详情，或拨打热线电话400-850-6980。
1: 体虚需要补，健康需要存，补体虚存健康。范大姐推荐您试试藏文堂冬虫夏草。
2: 萧山店，萧山路861号，萧山汽车总站正对面。杭州旗舰店，建国中路158号，杭州西湖店，52西路156-1号。
0: 金秋进补季，虫草正当时，藏文堂野生冬虫夏草滋补送礼两相宜。
1: 大家好，我是范大姐。中老年人滋补养生，吃点虫草是好事，但是千万别花冤枉钱。吃虫草我推荐藏文堂，品质好，价格还实惠，抵抗力差，容易疲劳，每天一根泡水炖汤，精气神自然足。
2: 金秋滋补正当时，藏文堂好礼酬宾，感恩献礼，特优级野生冬虫夏草经报价89元每克起，规律养护，持续调理，包月礼盒仅需1616元。纳曲虫草王系列，买50克送10克，再送虫草酒一箱。藏文堂全省门店同步聚会，赶紧扫描二维码了解详情，或拨打热线电话400-850-6980。萧山店，萧山路861号，杭州旗舰店，建国中路158号，杭州西湖店，52西路156-1号。
3: 高校を卒業するときに、サッカー部の監督が私に卒業祝いの言葉として率先垂範という四字熟語を送ってくれました。この四字熟語は中国の論語の中に書いてある一つの言葉で、言葉の意味はだけではなく、行動によって他の人に手本を示してこそ、他の人からの信頼を得ることができ、影響を与えることができるという意味です。
4: 不要一步一步慢慢带，快速带，然后突然变向。太慢太慢，快点快点，浪费时间了已经。交杯啊交杯。
3: 私はアツシと言います。イータンドゥーシュ。日本の東京都出身で、
4: 今は広州市のサッカークラブで小中学生年代の監督を務めています。新一点的碰球的感觉。
3: 多くの子供は幼稚園や小学生の頃にサッカーと出会い。

0: 気になり、中学生以上になるとより専門的なトレーニングを行うようになります。この時期は選手にとってはとても重要な時期で、
1: 最後一分钟的时候也可以发挥出来自己的最好的表现，绝杀就是变成明星的。
0: この年代の時にしっかりとしたトレーニングをすることができれば、選手としてその後より多くのチャンスをつかむことができる可能性が上がります。多くの私たちがよく知っているスター選手たちも、この段階でしっかりとしたトレーニングを行ったことで才能を発揮し始め、スター選手へとなっていきました。